بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. بنگلہ دیش بیتار ڈھاکہ, আমাদের নিশুতি অধিবেশন শুরু হলো.